No і, дорогі слухачі, вітайте по перерві. Продовжаємо висування трьох світів. Днес 9-й день червня. Коли ви зазирнете до календаря, то 160-й день в році, до кінця лише одночасно 205 днів. Ну а червець файним місяцем є, думаю, подля мене, jednym z najfajniejszych, okrem maja, w całym roku. No bo przyjdzie lipiec, przyjdzie serpent, to miesiąci wakacyjne, one skoro nam zletią, no a samo sobą chcielibyśmy jak najdłużej cieszyć się ciepłą chwilą, fajną chwilą, długimi dniami i słoneczką. Także to korzystajmy z tej chwili, jaką czerwiec nam przynosi.

Вітайте, дорогі слухачі, вітайте днішні солонізантки і солонізанти. Хотів би поздоровити тих, що якраз гниски святкуєте свої ім'янини. За так званим новим стилом григоріанським календарієм гниски поздоровляємо Анну, Ефрема, Осифа, Колумба, Сильвестра, Ришарда і Максима. Колесі посмотримо до нашого старого стилу юліанського календарія. Так гниски святкують меджа інчима. Іван, Йона, Купрян, Гнил і Федір, Федор, Теодор. Так що всім солонізанткам та солонізантам намного і благе літа.

0: Вечера, днес, заран. Лем ФМ наживо. Слухай, передавай другим. Лем ФМ.
1: Дорослаче, як вам вертам, продовжаємо висування трьох світів. Днес з Вроцлав'я кусмо крого бо полало. Вчора іще їм був рано на Лемковині за дня, і там, поправдіся, сонце аж будило до життя з тої причини, що через тот попередній так званий довгий вікенд на Лемковині тіж хвиля була така собі, досить дуже дойджу, але дойдж потрібний, ну а само собою донес тіж полало порядні на західніх землях, так що повідом, що ну, донес до більші дою з доста мокрого дощового Вроцлав'я. Хоч година, очевидно, уже дост пізна. Дорогі слухачі, о тих так званих нетипових шотах їм хотів тіж словечко речі. Гнески ми джинчима день приятеля, так що вшитким вам желам, щоб сте приятелів мали, щоб сте мали щирих, добрих приятелів, як все прийдуть вам з помочу. Окрім того, Міжнародний день архівів, день Качора Дональда, це день Агугага. Що то Агугак? Отже, тяжко повісти, але день Агугага – то свято перших слів і магічних хвиль родительства. Гей, то узнаємо, от чого то ще взяло. Агугага, коли дитина почина перші словечка, ну то якраз так, а не інше. Окрім того, день бухгалтера, то тіж гнеск, ну і то поправді тілко, але дуже того гнеск. Мали зме тепер пора на порцію доброї музики.

Друзі, слухачі, продовжаємо висування зараз середина тижня, схід сонця зараз на годині 4.15, захід сонця о 20.55 минут, значить, довгий зараннішнього дня, то 16 годин і 40 минут. Ну, а ми покляштозме іще при вітірку, при нашим днішнім, теперішнім висуванню в радіо ЛМФМ. Такой, прошу на дальшу перерву.

0: Дорогі слухачі, вітайте по перерві. Тепер думав собі, що прийшла деяка хвиля на то, щоб ми собі зазріли загалом ці дашто в нашому лемківському русинському календарі донес маме. Ну і так щиро повісти не завело, але можемо, пробачте за тот звук, можемо собі спомнути між іншими на 9 червня 1945 року. Під тиском СССР підписана була догода о переданню Чехословаціям під Карпатською Руси і території около ЧОПа Совєтському Союзу. Якраз то смутна подія в історії Підкарпаття, в історії якраз ширше русинів. Ну, бо тим способом Підкарпатська Русь була дана до Союзу, Радянського Союзу в 45-му році. Ну, а пізніше то вже довгі роки була під комуністичним черевіком, тиском. Ну, аж в 91-му році в рамках одродженої України вона ще знайшла, ну і донес під Україном, під Карпаття. Очевидно, є далі, спомнімо на 9 червня 2018 року, то дата смерти Клари Балох, хореографки і фольклористки, яка діяла на підкарпатські руси на Україні. Якраз Клара Балох вродилася 17 липня 1928 року в Ужгороді. Ну і була заслужена для русинської культури, але тіж і для української. Ну і по правді то днес тілко з лемковини жодної дати не маємо, так не презентуємо, але надіюся, що то, що вам повів, то про вас було інтересне.
1: Лем FM наживо.

Доросла, чи в минулий уікенд на Лимковині дост дуже файного ще діяло, кідже і в п'ятницю, і в суботу проходив пікнік лимківської культури в себе, у щебі, at home, якраз в Рібках. Ну і там режисер Кшиштоф Крижановський, котрого вшитки добрі знати, святкував свій ювілей. Пана Кшиштофа Крижановського поздоровляме винятково тіж як особу, яка, ну, думаю, любить ЛМФМ. Маємо і джингіл в нашій базі, котрий за хвильку почуєте, припомнимо його, як то Кшиштоф Крижановський поздоровляє вшитких лемків його щирих приятелів. А подія була барс файна, приємна. Я ж то правда був їм в один день в суботу. Предовшитком була презентація фільмів Крижановського, пак була дискусія, в котрій брали участь лемківські діячі. Була тіж презентація лемківської поезії, тут виступував, очевидно, Петро Мур'янка. Ну і що ж, дуже файного на конець. В суботу на конець концерт оркестри Святого Миколая, але тіж прийшли і наші браття русини з другого боку Карпат, кідже виступував Мартін Караж з Барвінком, Барвіночком, але так само і Маріанна Железна. Це буде така подія у рік, не знаємо. Організатори, дащо там загаїли же, бо ти може ще поведе, бо ти може не буде толем єдноразова стріча, така як ще відбула. Файно би було, файна подія в цікавим, файним лимківським селі Рібки, яке, як би мож було речі, думав, що то буде тіж хіба добрі, одобране, то то село Даяк ща одраджат, одродило, ну і то тіж якийсь напрям допереду.

Добре, слече, я ще з вами помаленьки пращам. Чули сте три світи в радіо Лим FM. Днес тота аудиція звучала з Вроцлав'я, а за мікрофоном був Северіан Косовський. Дякую за зустрічу, майте ще шумні, добраніч. Ну і що ж, до почуття уж о два дни в четвер, коли зас ще стрітиме з трьома світами.

Spomín stepí, pamiaty dida Petra, také je dedikacija. A o dědu Petri můžu povíštět těch paru slív. Ujíchal bohatým gazdom do Rosii, vědomo, jako bydu zastav, všetko známe. Na uvánče takoho, tou desetilitňoho, či dvanáctilitňoho, který se zapovídal na nestřičanou dušu. Většiní po lísach chodil, po polách. Strašní lubil toto přírodu. I když píšel hn na step, to ne z hovodu hmeral, a z toho. Bo dido Petro našli ho hmerloho v stepi. Ale našli ho s okrajčom za rukávom, tu za košelom, mal v pjaty okrajec, který lišal dla manťa s volnej myšo. Hmer z hovodu s chlibom pri sebi. Akurát ni v stepi vidím toto hor, že mu privyčovali. Spovic v stepi, pamiatný dida Petra. Viděl jsem hor, zelené, syní, daleko, bars, daleko, jak oblak byl. Viděl jsem syní, išli gumy, letili, jak byl carivskoj Božoj materi, velkýma očami na mě smotrili. I moho najmenšoho vanča. Як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав: «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав реч? Що му мав повісти? Же нема уже няня? Же добре няню, як вшитко інче в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли і текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася вж мене. За матір з кривами птаха простертима. Многострадальну Лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв. Стан, ти ж не плакав ніколи. Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна вівчана, вроджу ти чир киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з Бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, що того гайдуці роздерли, ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І плазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут. Найща ти каре, найща ти веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

Китайский президент Си Цзиньпин и северокорейский вождь Ким Чон Ун у вітрок доєдналися на розширенню білатеральної співпраці в області політик, економіка, культура, наука і оборона. Северокорейська державна прес-агентура КЦНА інформувала, що обидва лідери хочуть створити нову капітолу у взаємних відносинах. Тут інформацію принесла агентура Reuters і ДПА. Лідери, окрім іншого, доєдналися і на проглубленню стратегічної комунікації посередництвом навчів високопоставлених урядників, інформувала КЦНА. Сі Цзіньпін прийшов до Пхьонгану в понеділок на дводньову державну навчу, перший раз за останніх 7 років. Китайський президент в'єдно з першою дамою Пхенг Ліхуан Кім Чон Уном і його женою брали участь на умелецькім представленню в столиці Северної Кореї. В Піоніані, де зазвучали китайська і северокорейська співанка, котра підкреслюють ціну і близькость приятельства між країнами. Кім пак в понеділок вечір зорганізував про делегацію Пекіну банкет, на котрім Сі в прояві повів, що се тішить зділеного приятельства з Кімом і северокорейським представителем висловив дяку за їх натхнене привітання, пише агентура КЦНА. Агентура ДПА підкреслює, що критично випросив включно ядрового програму Северної Кореї у своїх публічних виголошеннях не спомінула ані одна сторона. Пекін є ключовим джерелом дипломатичної і політичної підпори про Северну Корею, єдна з найізолованіших країн світа. Вдяка своєму ядровому програму роблю на балістичних ракетах є під міжнародними санкціями. Наперек тісним односинам з Китаєм суть навшива китайських президентів в Северній Кореї. Барс рідко унікатна, также і тото є моментально таким проявом приятельства, близькості, кеже така навшива се надіють кожен рік.

0: Запаска спеціальна для радіо ЛМФМ.
1: На хвилях ЛМФМ запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Спеціально для радіо ЛМФМ.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzit dwa razy na tyżden.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 51. П'ятниця, 15 листопада, новембра 1946 року. Кункова повід горлечі. Ваню Гладику в Нью-Йорку пишу до родної з Кункови під датом 6 вересня 1946 року. Nowostej w nas ważny gnit. Żyjemy po staromu przy nowym prawitelstwie. W Klimkiewci, jak wam może widomo, lisowe bandyty spalili 18 chysz. Nolem toty, w których osili Polaky. Stało się to przy końci żnył. I tak Polaky niedługo natieszyli się ludzką pracą. Polewy roboty my już pokończyły. Pomało tyle żyto, pszenyciu i posijale ozymynu. Jeszcze mamy wybrate kompery i buraky. Nawozy tydrą i wse hotało na zimu. Urodzaj udał się dość bohaty. My na mało tyle żyta 4 metry, pszenicy 2 metry, jaczmeniu 10 metrów, orkiszu 4 metry, ołsa 18 metrów. Kompery i buraki zarodyli lipsze, jak w poprzedni roki, i isty budę pod dostatkom. My aż teper poznali, że wojna zakończona, bo od 1 sierpnia nowe prawitelstwo unieważniło wsi kontyngenty, a do tego czasu my musieli dawać kontyngenty jak i w wojennym czasie. I z Rosji teper nie pouczamy nijakich widomostej, nie pisam, bo hovoriat, że to granica między Polszczą a Rosją zakryta. Pierwsze pisma perenosyli to te Polaky, że to pereselali się i z Rosji do Polszczy. No teper to pereselenie ustało. Radocyna, powit Gorlici. Jedna krajanka w New Yorku peredała w redakcyju pisma, jakie ona dostała od sestry i bratanka i z Radocyny. Pisma pisane 1 wersnia toho roka. Sestra dziękuje za pakunki, a dalsze donosy śledujucze. Już im nie mała całkom nijakich łachił. Tak nas obrabowali do czysta. A drugi pakunok przyszł do Dupeja, po czechosłowackiej stronie granicy, na same matkobieżane puszczania. Od swojego muża już 13 tydzień nie mają nijakiej wisty. To może wy tam też to odczujecie, bo ja czuła, że w Rosji nastała wielka posucha, to się nicznie wrodyło w 18 oblastiach i że nasi ludzie przychodzą tu bliżej granicy. I tak opowiadają, że trzy transporty z naszymi ludźmi mają pryty nazad. To i ja czekam, że może i winy nadejdę. Jaselski starosta kryczał na sesji z witamy, że ludzie z Rosji idą nazad, to żeby ich, to te ludzie, co są do doma, przyjęli czestno, żeby im przykrosty nie robili, że to tak wszystko od Boha się stało, że to ludzie swoje domy poleszali i swoje majetki, a piszli na czużynu. To jak nadal budę, niech to nie znaje, czy tak to przyjdzie, czy nic. Przed wesną przyszło do Bortnoho 8 rodyn, a teper do nieznajowy jeden gazda przyszedł z żeną i z dwoima dietmi, ale bez chudoby, tylko łachy przyniósł. I po innych sełach pokus ja traflat, że to choć kto przychodzit, to może i mojemu mużowy hospod pomoże pryty na swoją zemlu. Bratanok pisze, w nas teper ciężko żyty, bo wojna wszystko poniszczyła, a zarobyty grosza nie zarobyt nigdy, bo taki czas, chyba dekole perejdu za granicę z towarom i tak zarobił na życia. Ale ciężko perejty, bo i majut, był jem pojmany w zimie, tom siedział 6 miesięcy w areszty. Ja żył przy teti, bo moi mama chmerli jeszcze w 1942. Jak przeszedł front, to Ruskę zabrali do wojska, tak i mnie zabrali. Byłem 2 tygodnie na ćwiczeniu, a potem mnie posłali do frontu. Po zakończeniu wojny przyszedł rozkaz od sowieckiej władzy, żeby zagraniczne wojska rozpustyć do domu. Tak i ja 15 wersnia tamtego roku przyszedł do Radocyny, ale nie naszał ją nikogo, bo wsio wyjechał do Rosji. Tylko dwie familie ostali się. Było nas przy ruskim wojsku 18 i z Radocyny. To się nas wrnuło 10 do domu. A to ty druhy staje się neżyjut. Tety Jełke syn był też na fronti i wernął się zdrowy, ale pojechał do Rosji. Ale ja nie iszł, bo na czale się dekotry wertaty. Ujko z tetą nie wernuli się, to ja się zabrał z Kuryłowiczą Iwaną i zmy piszli do Rosji i hladaty, że kiedy one się nie chodzą wernuty, to wezmemy sobie łachy i się wernemy. Przyszliśmy do toho seła w Rosji, gdzie są radocyniane, to chyszkę mają takie jak w nas kolesy male cygane, a koroły i koni chcą od nich zabrać do kołchozu. No radocyniane nie chociaż daty, to nie znam jak teper żyjut. Вы собі може думати, що тета зато прийшли додому, бо ще не могли згодити з уйком. Ну так не думайте. Як я прийшов к ним, то кожне хотіло йти за мною назад. Так і уйко тету виправили. Тета не хотіли спочатку йти, що як вони підуть, то що уйко саме будуть робити з бабом. Але уйко повіли, щоб ще тим не старали, бо вони мають іще з дому зерно, корову і два кони, то же си раду дадуть без зиму, а в літі вже вийдуть додому. То так ще розійшли, а тепер не знаємо, що єст, бо ані не прийшли, ані письма не напишуть. Припис редакції. І з тих писем видно, як то наші люди на початках путешствували між Польщу і Совєтським Союзом. Єдна боднарчанка писала своїй родині в Америці, що всі боднарчани вернули би ще з Росії, якби ли могли, але не можуть, бо Лимона була така хитра, що вернулася. Но тут тот хлопець із Радоцини пише, що поїхав за уйком і тетом в Росію і вернувся назад з тетом, а уйко іще остався, і тепер видно, що не хоче вертатися. Семен Ковальчик, Ватерліт, родом із села Злоцьке Новосандецького повіта, получив три письма від родственників із Совєтського Союзу. Єдно письмо від брата, котрий був в Кировоградській області, а тепер знаходиться в Тернопільській області. Він пише, що там коло нього є много наших лямків із Злоцького і сусідніх сел. То через нього наші люди в Америці, виходці із сел Новосандецького повіта, можуть гадати свою родину. Брат Петро Ковальчик пише... Żukoł, 4 serpnia 1946. Pismo ja od tebe dostał 30 lipca, Julia. I duże ty za nich dziękuję. Duże to mnie zradowało, że wy żyjete i jste zdorowy, i że powody cię wam dobre. My takoż dziękujemy Bogu zdorowy. A powodzenia jak zwyczajno w czużyni i na nowej gospodarci. Nie ma dwere, ani wikon. My na razie gospodarymy same, nie znajemy jak długo. Mamy dwie koroły, simki, jaczmeniu, trochę prosa i kartofel. Ми пішли транспортом на Кіровоград, але там не могли змежити. То ми приїхали королами на Тернопіль. Їхали ми 3 тижні фіром, 700 кілометрів там того року госени. І тілко нашого маєтку, що на одну фіру. Тут є багато людей із Злоцького, Щавника і інших сел. Тут є брат Іван і сестра Марія. Братове Іванове жінка померла на Червінку в 1942 році. Зостало 4 дітей. І оженився 2 раз з сестрою моєї жінки. То мають 2 дітей. Далі довідуєшся за брата Яцка. Дуже мені смутно згадувати за нього, що він так бідака пішов з освіта цілком невинно через злих людей. Але й вони получили за то свою заплату на Сибіру. Братова Штевка їхали разом з нами із Кировоградської області і через зиму була в нашому селі. Но на весну ми ще погнівали, то пішла десь коло Львова. Але шкода о ній говорити, бо здає ся, і вона була причиною Яцкової смерти. Все це не описую, бо того було дуже багато. Швагір теж залишився на Щавнику. А зараз, де повертаєся, то я не знаю. А дівчата, то одна вийшла замуж за Чехословацьку Стороянну, а другі 2 геу помеж людей ще тирають. Я геу працюю в кооперативі крамарем, але яка робота, така плаця. Родина у мене дост велика, 8 душ. Маме 4 дітей, найстарша дівка 14 літ. І жінки, мама і сестра, то треба дост шпекулувати, щоб якось прожити. Пише 14-річна дівка Петра Ковальчика. Дорогі стрику і вистрино, пишу до вас кілька слів, котрима вас поздоровляю дуже красно і сердечно і довідуюся о вашому здоров'ю і поводженню. Наше здоров'я дост добре і поводження, як звичайно, в чужим краю. З дому поїхали смо на велику Україну в липці 1945-го, але там про нас життя не було, то поїхали смо на Западну Україну. Тато їхали фірою, а мама з нами поїздом. Тоді ми проживали великі труднощі, бо було дуже холодно, а не їхали смо пасажирним поїздом, бо не вільно, тільки тягаровим. Але коби хоч був критий, то іще не було би зле, а то тільки на платформі. То здавалося нам, що померзнеме. Но коли приїхали з Мегеу, то вже трошки ліпше, але не так, як дома було. Є нас 4. То 3 ходить до школи, а наймолодший Семан іще не ходить. Я находжу в 5 клас. Учуся на відмінно, а молодий брат і сестра досить добре. Ковальчик Анна Петровна. Михайло VI передав в тих письмах свою картку до брата Івана VI, котрий має знаходитися десь в Детройт. Но так як Штефан Ковальчик не може доручити йому письмо, бо не знає його адресу, то просить подати то в газеті. Дорогі брати і братова і ваші діточки, поздоровляю вас дуже красно і сердечно з цілом своєм родином і доношу вам о своєму здоров'ю і поводженню. My do toho czasu Bohu dziękujemy zdrowy, a powodzenia jak zwykło na czużyni. Nie tak jak w naszych chorach Karpatach, gdzie sołowej śpiewają, zimna wodycia płynę i zeleny lis szumyt. Nie można rody moho seła zabyty, chocia majemuż to isty do toho czasu i wodycia jest dobra i zimna do picia i do mycia, tak jak i w chorach naszych. Ale jest duże sucho, bo dożdżu było mało i nie duże się zarodyło, choć zemla duże dobra i pszeniczna, ale nie możemy tu przywyknuty do toho wsioho. I klimat jest trochę ostrzejszy jak u nas. No do wsioho pomału zwykniemy, bo taka nasza dola. Tu zmy razem, sestra Hania, Polikariowy, swat Adam, Zubal, Andrzej Szost, swat Zoszczałnyka, Seman Jacenyk, Tarasowy, czy Jacko Hopej, Josef Kopuściański, Waniu Markowy, czy Dańko Barna, Barna Andrzej, Michał Markowy, czy Petro Kowalczyk. My nachodzimy się w Tarnopolskiej Oblasty w celi Żuką, a syn Wasyl jest w Lwowie za szofera pre Audi. Michał Szost, Tarnopolska Oblast.

Брату Желемовий на могильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. А нища буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. А нища осінь пастуша шелестом вільним не збила, а нища сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбірі лемківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамбир янду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить того, не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни й мі слово. Або ся мі гвидій під ясенем. Ці підліст така гн, як гев? Ці правди до пригірш не найти, до ж мені?

0: Же прийде час мій то-то знати?
1: Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от там, Карпат.
2: Пісня Сема.
3: Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Ігорьовий, Дам'яновий, Андрійовий. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А кіде вернете, братчика, зараз вам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

0: Коло Сору, село Подкарпаття.
1: Василь Попик почав писати стихи по-русински, маючи вже 44 роки. Туди, куди увидів, як пропадають наші старі слова, забувається лексика. За цей час 9 годів написав много у многих жанрах на многі теми. Тематика його поезії всіляка. Любов до родини, діти, предків, фіглярство, сокарство, днішня війна. Немало стиху наш герой присвятив вірі у Бога, релігії, церковним святам. Його вірші – суть простима, відкритими, близькими нашу челяди. Айбо пріоритетна тема Василя – заробочанство. Он провів на заробітках роки, тому й поезії його на цю тему суть є божевома. Тот буль, котрий чувствує кожен заробочанин, Василь передав поетичним словом. Так мов чинителем тот, косе пережив. Герой передачі «Голосу Русана Подкарпаття» Василь Попик пише: «Я для людей пишу, для свого краю, бо ту й жию, і ту й моя душа». І всі слова суть кредом про нього, а приміром про інших.

0: Слухайте голоси Русину Подкарпаття.
1: Світ це міння та й думки, проте не є речі. Сьогодні смі говорити словами предтечі. Правду в очі говорити, а не в то, що любо. Бо купонів не поклали на красної блюдо. Світ це міння, но не челять, і в той йде роками. Держимося за багатство обома руками. Правду в очі уповісти, не кожний збірує, а й казкує лем про то, що другий учує. І в теперішньому світі голови не зносити, аж ти правду будеш в очі людям говорити.
2: Василю, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Ви живете в Ужгороді, хоч родилися знову на Мармороші, на Хущині. Ну і будьте добрі, розкажіть маленько про своє дітвацтво, про свою родину, старшину.
1: Родимося в селі Липча, Хуського району. Бабка з дідиком робили в колхозі ще, ну, при советах. Дідик був з 24-го, бабка з 28-го года. Записано у них було Русину, то я бачив своїми очима в Митриці. Ну і казкували так, по-нашому бесідували вдома. Я прожив там до 6-го году, але вже мої родителі купили у Хусті хижу, та перейшли ми жити до Хуста. Там вже все мало асимілювало, там більше говорили по-українськи, файті говорили ми по-нашому. Це те, яку вчили. Дуже се радував, коли приїжджав у село, бо там бесіда була лише на нашому. Ну, Хустів вдучився до 10 класу, так далі пішов в армію. Із армії вернувся, пішов вчитися в училище міліції у Франковськ. То після окончання направили в Ужгород, де й дотепер тільки жию. Ну, бесіда ага. Се відрізняє, хоча розумію всі слова.
2: Ну, коли перебрався в Ужгород, то чувствував різницю, а й от то, як говорили, от, наприклад, у селі, як...
1: У нас ніки тут позирають, у нас наголос...
2: Навіть у русинських варіаціях, ну, да. Ну, два різні комітету, там маєш Мараморош, тут маєш Онг.
1: Ну, так, да. У нас оболок тут визур, тут кавукають, на закінчення у нас юкають. Ну, ну, не проблема, бо ми всі так розуміємо,
2: а, що... це невеличка різниця, наоборот, це украшає нашу бесіду. Робіді має багато, бо, ну, що таке єднотипність? На нижі, коли є... Пару таких оттінку, то намного красивіше. Ти женився нараз після того, як перейшов сюди робити?
1: Ні, бо тільки я обжив, десь через 2 роки я женив.
2: Ага, жона утки була?
1: А жона теж з Хуського району, познайомились ми з тільки в Ужгороді, вона була студентка на 3-му курсі, угу. Я вже робив. Познайомилися, хоча наші села рядом, Липча,
2: Голівчо. Ага, ну ви ся не знали.
1: Познайомились ми в Ужгороді, ну то судьба, то...
2: А як?
1: От Бога все. Ну, повінчалися, нажили 2 діточок. Діти вже великі, живуть віддільно, тепер ми самінькі 2. Після роботи, коли вийшов на пензію, щось мені таке прийшло, щоб писати по-нашому. Ото якої ностальгія, що наче він за собою бачити, що забуваю наші слова.
2: Uh-huh.
1: І коли щось спомню та радуємося, не знаю, як то передати. Ну, якось так вийшло, що наче він писати стихами. І старався тут і, ну, всі стихи укласти. Оте слова, що вже, ну, отходять, що дуже рідко зустрічають.
2: Ага.
1: Вже навіть в Липчу приїжджаю, там вже, ну, молодьож. Мало кого говорить, що та й бесідували діди з бабами.
2: Всі вже теж асиміляція
1: пройшла. Да, з годами, там... з годами. Ну, і коли діти сюди, навіть в Ужгород, приходять із сіл, там говорять по-нашому, сюди приходять, стараються.
2: Це велика біда, бо ганьбляться. Я навіть не розумію, чому. Мене теж мала розказувала, що каже, у Ужгороді її однокурсниці ганьбилися. Чому це говорю? Бо у нас зараз наоборот гордилися, ми акцентували на тому, що,
1: ну,
2: ми,
1: да,
2: говоримо так, як говоримо. І ніхто нас не був поміняти. Наоборот, з других областей старалися під нас підстраюватися. Ми держали свою марку. Почали сте писати. На які теми?
1: Ну, я в основному пишу про те, що відбувається. Найвелике у мене, що собрання моїх стихів, то про релігію. Набожні, ото дідика ся передала от бабки, мама з няньом, тепер ми своїм дітям передаємо. У мене, в принципі, стихи написані до кожного свята релігійного.
2: Супер, да, що зачитаєте нам?
1: Тепер нині в нас йдуть свято Тройці, яку нас привикли називати Зелені свята.
2: А, Зелені свята.
1: Нині другий день, День Святого Духа. Свята Тройця – світлий праздник, прийшов від нам нині, в єдному образі єдиному, Отцю, Духу і Сині. Безроздільна свята Тройця в славі і блаженстві. І вершину вона є в Божому совершенстві. Не можеш Бога відділити від Сина і Духа. Це є віра християнська, а не мирська наука. Сам Христос нам віру дав, навчився молити і вказав, що святу Тройцю не можеш розділити. На із неба зійде благодать на всю челядину. Святу Троїцю прославляємо кожну Божу днину.
2: Дуже красно.
1: До Вознесіння Господнього прийшло до челяди прозріння. У день святого Вознесіння Христос вознісся і до Отцові, земному і небесному Творцові. Душа вознеслася у тілі і билося на самому ділі. Про це апостоли казали і Євангеліє писали. Обосмися могли молити, гріхам прощення просити. Вказав Христос нам путь спасіння у день свого Вознесіння. З праздником вас зарятую, всіх обнімаю і цілую. Серенчі миру та здоров'я, і най буде на вшитку Божа воля.
2: Дуже добрі. Якраз у інтернеті, на Фейсбуку, ви, ваші стихи, вони викликають такі особи позор, тому що чоловік прийшов під свято, і на цю тему «Вопишити Адамова» появляються стихи, і люди нараз беруть, бо я забирав, нараз беру, і це радує людей дуже, що вони можуть іще нашим словом поздоровити когось. Плюс, я думав собі, альманахове нижньої російської літератури, все, що зв'язано з святами, вам дасте. То вийде така серія стиху, присячена ушитким святам, і чи буде це хостувати. Ну, далі, що ще маєте?
1: Ну, один із перших віршів, то, що я кажу, що, ну, за що почав писати, бо ці слова не забували, бо люди тямили, бо є такі слова, що дійшли вже в історії, дуже рідко хуснують, десь можу чути від старої бабки, давньої слова, шкода, бо воно пропаде, бо діти його не перехватують, і написаємо. Один із перших віршів «Наша бесіда». Я пишу так, і я лише пишу. По-другому мені дано. Русинським воздухом я дишу. Бесіду нашу заєдно. Бо слово наше серце гріє. На душу сипле мі бальзам. Не бай, що бесіда лише кліє. Іскруйсю не загасити вам. Говорять, бесіда в нас груба. Бо м'якості в ній не є. Вона така і наша челядь. Бо віра і правда в ній жиє. Не ганьблюся я своїм корінням. І гордий їм за старшину. Що бесіду не розгубили, донесли її до наших дну. Тепер нам мусай сокотити, слова вернути з давнини, плекати, пестити, любити, і знають то лише русина.
2: Василю Кори, в якому році був написаний цей стих?
1: У 17-му.
2: У 17-му році.
1: То я лише почав, що...
2: То ти у 17-му році не почав писати. А коли тобі то було вже року?
1: Ну, у 17-му 44.
2: А що ще з перших таких стихів маєш?
1: Ну, написаємо та, яку я хотів, носив 18-й гуд стих, живи чесно. Я не злодій, не безбожник, і цінуси знаю. Що Волошин заробити, лиш ото і маю. Не чекаю, що ми впаде із синього неба, бо подарку задаремних мені і не треба. Честь і слава, ко Волошин, чесно заробити. І прокляне тебе челядь, аж будеш дурити. Бо щаслива та купіка руками добита, і не принесе ти горазду сльозами омита. Треба жити, та й пише в Божому законі. Рано і вечорся молити лиш святу іконі.
2: Дуже красиво. Тебе дуже много стиху пов'язано із Богом, із молитвою. Чому так?
1: Ну, не знаю. То, що з самого малого привели, від маленького до церкви хрещеної, до церкви на сповідь, на причастя. Усі святки ми держали. І далі, коли ми вирос уже, ну, після роботи в міліції ходив по заробітках, коли наші свята, там ми ніде не робили, ніде. Бо я свято, я шанувати Бога, прийти до церкви, де ми в якоїсь державі не були, я все йшов до церкви і в Чехії, і на Мадярах. Ішовся Богу помолити, не бачиш, не розумієш, або ти молишся по-своєму перед образами, то даєш честь Богу за те, що живе, за те, що маєш, що здоровий, що сім'я, що файта в тебе здоровався, діти, батьки.
2: Це дійсно дуже важно, і якраз так поздравив більшість наших людей, так і я так точно. На які ще теми у тебе були стихи, в яких жанрах ти ще писав? От інтимна лірика, самособова, ти почав писати у 40 років, ну або це не пусто, бо любити. Ну, маєш щось на цю тему?
1: Маю фіглярну.
2: Добре.
1: Ну, цей стих так і назвав, що фіглярна лірика. Мене та шува нігда не любила, і фуртуття надуті тромфаки. Та витко слабо тебе в житті гута била, куй ти й дотепер зумов нова. Та никала мені прямінько в очі, брехала так, що жовкла вонь трава. А я ти вірив, так якусь ночі, яка дурнавня була голова. Язик у тя робив, так який пранник. Я не встигав запам'ятати слова. Забрала, скажи все, ще й умивальник. На падаменті сижу і сова. Ну вірю я, що прийде в та минута. Коли на небі блискать та й гримить, Ударить грумуть і взімети агута. Лише вийде вонку і читав огріміт.
2: Чи є щось таке?
1: Живемо в хаті, видається, що ми майбуше робимо, не дуже замічаємо роботу своєї другої половини з жоною. Видається, що вдома ну, похарено, істина варено, що нас так бере усе, так і має бути. У двору порядковий, на сотинах порядок, драп оброблений. Ну що, що трактор заказав, а що там треба полоти. Коротше, не обращаємо внимання.
2: Не цінимо жінську роботу.
1: Жінську роботу, дайте. Зато прийшло мені в голову фіглярної такої цейдула, що чоловікові ся приснило вночі. Цейдулу ми написала жона нині рана. Не чекання скорі дома, бо прийду вечір п'яна. Цімборкася віддає та кладе гостину. Думаю, до повночі вернутися встигну. Обладися у хлівові, напоїмо ржину. Дашу собі навари, не промикай слину. На сотинах покоси, не сиди без діла. Траву файно розтряси, бо не запріла. Кумп'ютер подереби та потич пасулю. Траву трясти не забудь, бо дочекаш бурю. Свиняся маю поросити, гадкую кутцьові. Ось не будеш устигати, позвони гудцьові. Найти прийде та поможе, гікуй мені мамка. Бо я нині віддихаю, в мене нині п'янка. Пробудуємося всі мокрий, на чоловій роси. Збоку тихо жона спить, глажу її за коси. Слава Богу, що це сон, тепер точно знаю. Бо не знаю, як цю днину пережити маю. Ну і постскриптум, хоч це фігля, а не сон, чистуй половину. Бо дочекайся і зуправді таку страшну днину.
2: Ну, а як в других жанрах ще писали, от, наприклад, у вас є пейзажна лірика, бо мусить бути. Який русин, який живе в Карпатах, не пише вірші про природу.
1: Да, один із віршів так називається «Подкарпаття». Земля моя подкарпатська, рудна моя мамо, саме красна в цілому світі, і вечір, і рано. І куй сонце лише сходить, і коли сідає, бликами воно тебе усе зуріває. Гори тебе обнімають, і малу дитину, ріки тебе омивають, кожну божу днину. В полонинах пасуть вуці, по хащах звірота, а довкола тягатари, в Європу ворота. Най Господь благословить, і цю землю нашу, най дарує людям мир, а худобі пашу.
2: Дуже красиво. У тебе є якесь хобі?
1: У мене є кілька хобі, що з тих хобі пішу.
2: Ну, а спорт, водацька?
1: Колись було та із спортом, але тепер проблема з суставами, що не дуже ми може займати, та тиск мене скаче. На водацькому все хотів пройти, не вийшло. Ну, розказували цимбури, як там проходить. Особливо кум у мене водас.
2: Ага.
1: Та по його розказах їм написав теж фігулярний такий вірш, називається «Водаска». Лиш це стало розвідняти, кути запіли, ми з кумом на водасці у засідку сіли. 72 водаси, пушки заряжені, виходи на нас звірото, ми вже налажені. Лиш їм так собі подумав, засміявся радо, коли вижу на нас кумом, дикуну йде стадо. Спереду бреде сікач, ікла на вострині, никаємо на нього з кумом, гікой заворожені. Стріли в кумі з двох стволу, волів не стріляти. Шмарив пушку десь у корчі та давай тікати. Яся схопив та за ним, галузя ламаю. Це доганять нас дикун, фурця обзираю. Так і з допінгом спортсмена з кумом ми тікали. Біли спереду косулі, ми їх перегнали. Добілись ми до села, серце бухкать в грудьох. Ганьбимося указати цурові на людях.
2: Дуже інтересно. Веж, поетове добрі був, так і цього пише, і хобі, і то, що сестрафи розним.

0: Як правило, русино є патріотами своєї землі і найпершої щось споминають у синами, це наші предки. Ми на них беремо примір, ми на них указуємо, коли нам треба на щось, якісь аргументи на щось сослати. От у тебе є дещо таке, що пов'язано із предками, із дідузденом нашими пращурами?
1: У мене є один із стимулів, що я почав писати, то щоб не пропало. Наша бесіда, аби це слово зберігло, перейшло другим поколінням. І один з віршів є написаний до наших нащадків, які будуть після нас жити. Так йому і назвав нащадкам. Серус, серус, мій нащадку, як тепер живете? На землі нашої сріберної бесід чи тямете? Ці хащіся ще зустали, це є взворені вода. Це ще молитеся Богу, кої вас радость та біда. Як там наші полонини? Вуці ба це ще пасут. Вучарі в осінню днину вурду і бронзу це несут. Це збираєте барвінок перед свальбою у селі? Це вінчаються у церкві ваші пари молоді. Як там дома на газдусті, в хліві худоба це жиє. Свинчат ковать корову, дако з вас це впознає. Це ще косите сотину, це все гозом поросло. А може варосся забрали, та й забили за село. Як гроби на Тимітові, де спочивать старшина. Це там файно похарено, це є свічка хоть одна. Тяміт коріння кожний своє, живот прожити не спішить. І старшину, що вже спочила, в молитві вечір помініть.
0: Так ми тямити старшину, теж маємо файний шанс ужити. Це є у вас деякі стихи, присвячені, що вас ще інтересувало?
1: Ну, саме більше, що інтересує, так як і кожного, наверное, то наші діти. Бо то смисл нашого життя, що ми живемо, все, що ми даємо, остається в наших дітях і так далі. Правда. Ну, я своїм дітям написав такий вірш «Мої діти». А діти скоро так повиростали, і час і сплив, як у ріці вода, та тямка в пам'яті устала, куїріємо їм гроняти молока. Так і згорняти лявимо скляницю, і з цуслика вони пили молоко. Скляницю фурт прикладував мідлицю, обо малу дитину не спекло. Ще тямлюкуся зуби прорізали, не спались ми з жоновами уночі, і на руках до днини колосали, з дітьми уєдно часто ревучи. Та тямлю, як вчилися ходити, на лабочки, потім повний зруст. Як мачку пілувалися і мити, пак тігати похижі її за хвуст. Пройшли роки, вони вже великі, ходіти фур для матері вудця, та до спочину серенчу їм буду просити у нашого небесного творця.
0: Дуже добре і дуже глибоко. Бо після того, як ушлисти на пензію, пошлисти на заробітки, ай? Бо русино – це заробучане. І звідати перше, яко таке русино – це заробучане. Тому що хліб наші люди все заробляли на чужині. Чому? Тут роботи все було мало. А про такий народ, як наш, це дуже мало, який любить все робити. Де ви робили, в яких державах?
1: Так робимо в Празі, робимо в Будапешті. Колись давно ще у 9-10 році робив у Росії.
0: Ну, то есть там, де наші всі виїжджали, там істе писали теж.
1: Ні, в тих роках я ще не писав, почав писати в Чехії.
0: Я тебе кажу, що у вас був якийсь стих на заробучанську тему, що мене дуже потряс був. Я його в інтернеті бачив.
1: Я б далі написав ще й продовження. Угу. Там два стихи заробітки один і заробітки два.
0: От якраз заробітки, я за нього і говорю.
1: Як чоловік ішов на заробітки, далі як...
0: Маєте її, можете зачитати.
1: Да. Прага – старий чеський варош, добре в ній гуляти, бо наші люди йдуть сюди заробляти. Дома ташку ти збирають, банки, солонина, ще ти й бабку там поклала, маленька дитина. Вона не знає, сегіняшна, куди няньку пілить, бо видять, що кладуть всі та й от себе ділить. Очі в тебе, як у тумані, річ ти от немає, бо думу не скоро прийдеш, ото кожний знає. Сів весь бус, закрили двері, руков ти махають, а на серці дуже тяжко, спазми тя зжимають. На границі шмон наводять, у ташках гарують, мечуть м'ясо й солонину, тебе вони не чують. Прийшов на місто з пустого ташку, копійки рахуєш, до аванса дотягнути якось то збіруєш. Нуч погнала, нуч пригнала тебе на роботу, ніколи ти розникати на праську красоту. Случайнося сфотографуєш на Карловому мості, будеш фотки вказувати, коли прийдуть гості. Домуся вернеш на роблене і ще й дома робити, ніколи нам на сьому світі для себе пожити. Ну і саме радосно якийсь наш членник вертає з заробітком. Не нараз на ту тему коли мішов дому, написав другий стих. Пролетіли дні в роботі, тяжко досягаєш, лиш носись раз з легким серцем, ти її збираєш. Для жони браслет купивсь, або все носила, а дитині нову бавку, хоч і не просила. Ще покладеш чоколаду та й цукру усяких, пару блоку з чистим пивом, як прийдуть друзяки. Оп'ять сідаш та в буса, двері закриваєш, і зароблені ти гроші в жебі провіряєш. На таможні все спокійно, нікого не гарує, твоє дякую фатьово, нікого не чує. Вже ти дома коло двірю, серце бухка груди. Сись момент це представляють усі наші люди. Дитина вернулася на шию, тебе обнімає, а іззаду жона трощить, кулько моці має. Слези в очі намочили, зараз це обезсилю, а в голову йде гадка, коли йдеш п'ят Василю.
0: Дійсно, це мог написати тим чоловік, який то все пережив, та й детально.
1: І знаєш, що оп'ять треба буде йти, пару тиждень-два вдома побудеш, і оп'ять ташки на плечі. Та...
0: Серце оп'ять рветься, так є.
1: Ну, ти хотіло б місце, що обочелять затямила, що як давно люди жили, бо тепер у нас нові хижі, то в нас були двохетажні на два штоки, тепер в моду пішла американка. Колись була простенька хижка, яка мала дві кімнатки та й турнац, і там уся файта жила, всім було місто. Написаємо такий короткий стих «Спомін». Милай сохне на геренді, зерном забитий всій турнас. Не мною тямку просимають, та так це жило колись нас. Заходиш пець посеред хижі, на педиментові джерги, покрутцю млада за стелині, а згорі теж геренди. У креденці таріля та горнята, і тихо цокат часуник, а і стіна на мене никат, і з образа Ісуса лик. Парнами постіль застелена, на клинці висить обруся. Вечеря тися наладила, за стул великий файта вся. Молитву тихо прошептали, їду газда благословив, і дзяму, тушу горницьовів, таріля кожному налив. Старенька лампа на столові, закурена, но ще горить, і тихо в хижі лише чути, як лишка в танджері гримить. І все давно уже минуло, і спряталося за віки, та гадка у душися встала, тямім про все і я, і ви.
0: Дуже файно. І іменно лексика стара той додає того колорита, бо лада, геренда, турнас. Це вшитко молоді вже не будуть знати. А?
1: То, що виходить,
0: стихове чують, десь за свідомо, воно має шанс жити далі. Все дуже добре.
1: Не, зато ніколи не пишу, що словники, бо є поети, які пишуть словники, ліпше не перезвідати матір у ціна, і тут мозок мало напряже спомнити, що то є. То так буде намного ліпше. Бо прочитав там переклад того слова, та й забув. Колись у файті зазвідати, та десь отиці спомнити, аж не спомнити, заінтересує, наче незнакомих звідати, так воно помаленьке.
0: Скоро слово будуть знати вже хоч 10 чоловік, котрі якраз у тому участвували.
1: Словникове він прочитати, та й забуде, ну, переклад. Другий раз учує, оп'ять не буде знати, що то значить.
0: Ну, в нинішній час я не думав собі, Василю, що ти не пишеш про те, що це робить в Україні. Це страшно, це війна, котра тягнеться вже п'ятий рік. І я думав собі, у тебе, у твоїх стихах, одно десь відбилося.
1: Відбилося, в нових віршах, нові вірші написав по-українськи, ну і наші, що написав на нашій бесіді. Один із перших віршів, написаний так, у лютому 22-го року, називається «Обгорена косиця». Я в кирті посадив косицю, бо душу радувала днем. Та в двор до дня зайшов сусіда, котрий спалив її огнем. Вона йому не заважала і не лізла дньому через плут. А й то його мерігувало, щоб бджоли мід мені несут. Самого нехарь по обистю, давно там нич вже не росте. Посеред хлама у дворові жалива груба лем росте. Сусід прийшов мене спасати, бо в кирті бджоли не гули. Бом супокуйно мух я спати, і в них трупарні у Кремлі. Помолюся перед образами, бо Бог гріхи мені простив. Пак букопка й вони з хижі, або затямив, де він жив. Слезами пулю обгорену, наще май красно зацвіте. Усяду косичок насію, бо красота свій світ спасе. Ну, колись я вникав передачу із Бучарем Мігаль Кузнюк, який говорив на нашій бесіді, що не дуже журналісти розуміли, там перезвідовували по 10 разів. Що як то слово, що про що ви говорите.
0: Її часто крутили якраз.
1: Фатю молодий з вуцями в полонині брали інтерв'ю, і потім почалася війна. І в 23-му році він загинув. Учувши в ту ноту, написав йому вірш.

0: Заривали сині гори, реве і трембіта, бо не вийде в полонину, в чар серед літа.
1: Да, тяжко.
0: Ну та й в 23-му році кіттями ти наш Мінай бавив футбол у Турції.
1: Угу.
0: Там москалісти напіли, що зібрали з нашими хлопцями біти, то їх поклали на місто, то по центральному телевіденню указували, і світові трансляції. Ну, теж написав про ту подію. Святився Срібний край, що би не казали, бо от сночі замінай, всі турки узнали. Пішли в Туреччину фатьово гумілопту бити, та ще мусили культурі мацкалю учити. Бо то ти в місто футбола, мандрися напили, напаскудили в готелі, та щися й побили. Фатьово у нас хоті терплячі, та моці мають доста. Щися з них не сміхувала мацкальська короста. Годовані токаном, бринзов та пікницю, указали невояшним їх місто за границю. Радувався за Фатьову, що тою повісти, що не дали мацкальові на голову сісти. Ну і теж, коли почала війна, до нас йшло веснування. Прийшов мені в голову такий стих «Гурька Ярь». Цвітуть сади на спаленої землі, і сонцеві голуски протягають. Зарубцювали рани на корні, і темінь білим цвітом прорізають. Та й косички з-под попілу цвітуть, бо пагон Божий ще той проростає. І звірки у хащі вся доще снують, потомство своє кожний з них чекає. Природа пробудилася в яри, і потята на зло війні співають. Лиш люди під покровом сатани, і надалі один другого вбивають. Ну і все, душа болить, коли привозять дому загиблих наших Хватьову. В основному вони служать у 128-й нашій штурмовій бригаді. Хикуємо оцінбора привезли дому, теж ми прийшло такий стих. Стоїть хижа на два штоки, ковані паланки. В оболоках вітер свище, дорогі фіранки. Іномарка у дворі з євром номерами. Горить свічка на столі перед образами. Не чути сміху на обистю, лиш реве маржина. Держить мамку за віган маленька дитина. Мамка очі заревані, крутить жебіловку. Дрожачими руками гладить малу головку. Пішов газда воювати, свій край боронити. Везуть тіло в критому гробі, дому хоронити. 128-му він пішов штурмову бригаду. Не привезе діточкам більше шоколаду. Не зустався він на чехах, де роки робили. З війська Фатьова зажурені, бо не всокотили. Зобралася у жалобі велика родина. Приймай, Срібрна земля, ще одного русина.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Най нам гравуть на цимбалах, най трублять в трумбети, най гудуть нам гуслярики, вержуть дулів пута. Наші діти – радость наша, русинське плем'я. І то світові розкажуть, бо то наше брем'я. Най нашоє торжествує, розходиться світом. Ми, русини, єсьме народ своїм заповітом. Я русин був, єсм і буду з ушитками в міру. Любімеся, братаймеся на честь і на віру.

0: Або Сергю, а на будучнє, що ти плануєш робити?
1: Ну, на будучнє не так від нас залежить, як від Бога. Не знати, чим ця війна кончить. Тепер всі мислі, на ліпшу я там, як Бог дасть. Так, є у нього вірш такий, Божий промисел.
0: Угу.
1: Живи лиш так, і Бог тобі дає. Не нарікай, бо гріх ти нарікати. Бо кись здоровий, та й закуток тіє. Не мусай ніч ти буше прибагати. Бо кось болячий, хворота страшна. А у подекого і стріха протікає. Ніко не знає, що тут то біда. Лиш доту, доку вона нас обминає. Господь дає кожному із нас. Лиш то, що ми волошні потерпіти. І віруємо, що прийде ліпший час. Бо всіх ми Ісусової діти. І позад бурі сонце вийде з хмар. Так і в челядника проблемися щохають. Щасливі люди, те, що на землі Божий промисел смиренно приймають.
0: Дійсно, конкретно і ясно, що чоловік хоче в будучному, як хоче жити і що чекати.
1: Ну, та й наша челядь усі віки звертала до Бога, що любу роботу починали з молитви. Без молитви
0: правда,
1: не йшли, ляли спати, молилися, бо не знали, чи встануть, чи не встануть.
0: Буч пережити, уже на завтра плану не робили, доки не встали, бо не знали, що буде з ними вночі.
1: Спокон віку. Тепер вже ми мало, вже молодіся молити, бабку з дідиком тямлю, то не було. Вони у досвіта вставали, у хлів не йшли, разся помолити, їсти сідали, благословити їду. Ляли ми спати, теж ся помолити, щоб щаслива ніч була. Ну, і маю такий вірш, що за ту пам'ятку. Б'ю чолом ти славний роде, подкарпатський мій народе. Хоч живот нелегкий маєш, шугаво не проклинаєш. Кожна днина у роботі, хліб насушний, їж у поті. Файту свою ти чистуєш, бо швидко малися спрагуєш. У неділю попочити, йдеш до церкви ся молити. Бо віру в серцю своєму маєш, на помоч Бога призиваєш. І Бог дає нам нову днину, щасливу люблячу родину. Природу дав у всій красі, аби ми жили в горозді.
0: Що би ти пожадав русинам нашого Подкарпаття, русинам світа, котрі за нас теж переживають, котрі рахують нас своїми братами і допомагають нам у великій мірі?
1: Ну, пожелав би, щоб це ніде ніколи не був свої бесіди, аби ми казкували, так як наші дідики бабки колись говорили, аби це не стерло, не пропало, не знила десь бесіда, не асимілювалася.
0: Це актуально і таке, бо фактично ця біда не лям у нас, але і других за Атаром там теж вони переживають, бо російська бесіда, хоч їм легше давно, бо вони признані, но, або тим не менше, вони теж думають собі, як бися встати, як бися всокотити. Бо теж є ця проблема, бо молоді, як правило, вони даються легше асимілювати, тобто вони не перенемовуються тим, що це мусить сперти, це мусить лишити.
1: Ну, челядник має бути челядник, він має сокотити своє, не піддаватися тіченню, що куди тебе понесе, відстаювати своє. Чотирьохстіше невелико написаємо, що до дня народження Духновича, що 23-му годі було. Чотири рядки чисто. Бесіду ваткуй, русини, сокоти свій рот, бо ми не марга у хлівові, а й давній народ.
0: Василю, я дякую вам за файну бесіду, за те, що знайшлися час зі мною поговорити. І дійсно русинам мають знати. Знати мають, що є такий Василь Попик, який почав писати не тому, що то модно, а просто увидів, що забуваються слова. Значить, їх треба напомнити, їх треба всокотити. А якраз поетична форма є таким оптимальним варіантом сукочення нашої лексики, наших слов. Ми дякуємо тобі, дякуємо за ту любов до свого народу, до нашої челяди, за то переживання, котре є в тебе в душі, і ту буль, яку ти низько уляв через свої стихи. Думаємо, що писати будеш ти далі, радувати нашу челядь, ну і в альманахові чекаємо тебе.
1: Я дякую, файно за спілкування, радий був бачити. Чистуємося, бо ніхто нас чистувати не буде, аж ми чистувати не будемо.
0: Правда, правда.
1: Як би тяжко ти не було, не впущай руки. Як би тя живот не бив, тями Христа муки. Не подайся ти соблазну, най тя не чалує. Та й путю легких не глядай, то тя фраз байлує. Бог челяднику помагат, тим ко віру має. Ко прославляй до молитві, а не проклинає. Ось із вірою да, що робиш, швидко ся получить. А без віри наш челядник всій живот ся мучить. Прости, Господи, гріхи, укріпи нам віру, даруй моці та сиринчі, а на землі міру.

0: Було то давно, бар здавно, коли ж і люди на панське ходили. Іде чоловік по полю, смутний-пресмутний. Ой, великий я грішник, що мам робити? Тать скоро умирати треба, мушу очистити свою душу. І подумав собі чоловік, же піде до попа на сповідь. Як саво сповідам, на серце мі наісто легше буде. Може, Бог милостивий отпустить мі мої гріхи на тім світі. Як задумав, так і зробив. Зайшов до церкви, перехрестився, став на коліна та й самолить. Служба са уж скінчила, люди са по домах розійшли, а чоловік ще все перед іконостасом на колінах стоїть. Збачив го піп, прийшов у ньому та й запросить. «Що ти за єден? І яке маєш гріх?»
1: «Я, пане превелебний, великий грішник. От коли на світі жию, загубив їм 99 душ».
0: Попа то заінтересувало, прийшов у ньому ближе та й сагодаливо прошує. «Так, так, забив єсь 99 людей. Ну, а яке то були люди? Богато, бідно, чесно, нечесно?»
1: «Ой, я чесних і бідних людей не рушав, бо їх дось Господь б'є. Я спровадив на тамтот світ богатих, котре забили на біду і сміялися над народом».
0: Як пан Тривелебний зачув таке слово, такса розгнівав вже аж червенів.
2: «Ти страшний розбійник! Ти превеликий грішник! Та я такого не сповідам! Найтя Бог покара на тім світі, же й то тівко чесних людей загубив!»
0: Як чоловік зачув таке слово, скочив на ноги і скричав.
1: «Пане Тривелебний! Забив їм 99, а тепер ще заб'ю 100-го! І найняв Всевишній скарать, як хоче, бо і ви таки, як там то були!»
0: Піпса настрашив, же аж зблід.
2: «Та Бог милостивий, він ті отпустить гріх. Я тя висповідам, але мусиш спокутувати свої гріхи. Заріжеш вола, стягнеш з нього скору і зробиш з нього мішок. До нього накладеш тівко цегл, тівко дуже загубив. І будеш їх носити доти, доки самих сам от себе не розпаде».
0: Чоловік послухав попа, ушив собі мішок, дав до нього 99 цегел і так ходив по світі пару років. Але міхса не розпадав. Раз ішов чоловік смутний по полю і здалека збачив людей, що на панщині робили. Прийшов ближе і видить, що під вірьбою колиска стоїть. Але не дітська, але велика. І люди приходять к ній і колишуть їй. А в ній пан лежить, а як не так колишуть, та панська гайдуці людей батогами б'ють.
1: «Боже, добрий, яке нещастя упало на людей! Люди голодні, боси, цундрави, а він лежить без роботи і старунку, а вони ж і колишуть. Ой, не є правди на землі! Господи, та як терпиш таку несправедливість?»
0: І розпалилося серце чоловіка страшним гнівом.
1: «Хоч як тяжко мені буде носити 100 цегел, але мушу освободити тих людей од мука!» Став коло колиски і повів. «Люди добре, дайте на ягоку споколишу!»
0: Заколосав чоловік колиску з паном так, же тот аж на землю упав. А він му набріше скостав і так паліцьо по голові тріснув, же са надвоє розколола. І нараз самих сеглами, котре носив, на місце розпав.

0: jest среда, 1023 юния 2026 рока. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановска. Найближчий вікенд Меджелабірчі стануться центром російського життя на Словаччині. Російська оборота в співпраці з Світовим конгресом русинів і іншими партнерами просять на чіло народне святкування Дня русинів Словаччині в 135-му річничом основання Світового конгресу русинів. Програм святкувань зачнеся в п'ятницю вечір бесідом з учасниками першого конгресу в 1991 році. В суботу відбудеться конференція присвячена історії і перспективам русинського руху, а пополудні містом пройде краєва процесія. Артистичний гала-програм відбудеться в місцевому амфітеатрі. Святкування завершаться в неділю Божеською літургією і засіданням Світової Ради Русинів. Організатори просять всіх русинів і любителів русинської культури до спільного святкування. Вступне на події дармо. Православна духовна семінарія в Польщі того року святкує ювілей 75-ліття свого основання. Головне празднування відбулося 5 червня юнія в катедрі Святої Марії Магдалина. Літургію очолював його високопросвященство Юрій, архієпископ Вроцлавський Щецінський, фазистів бувших і актуально викладовців семінарії. В молитві брав участь і блаженніший Сава, митрополита Варшавський і Цілої Польщі, та численно єрархо і духовно з Польщі і заграничі. Семінарія була основана в 1951 році і від того часу неперервно едукує будучих його мощів і особо заангажувана в життя православної церкви. Під час події підкреслено особливе значення семінарії, не лише як учальні, але тіж місця духовного формування. Були вручено відзначення для осіб заслужених в розвиток семінарії, а ректор учальні отець Юрій Тофілюк отримав право ношення другого креста з прикрашеннями за велолітню послугу. Ювілей згромадив велох абсолвентів і приятелів семінарії, підкреслюючи отримання того місця і його значення в житті православ'я в Польщі. Є зворот в справі будови другої частини обводниці Мушина. По 9 роках старання і формальних перешкід інвестиція отримала зелене світло від Генеральної дирекції охорони середовиська, що в практиці відкриє дорогу до того, щоб почати будову. Нова траса має поучити курорт з граничним переходом в Лелюхові і поправити комунікаційну доступність регіону. Як підкреслюють власні міста, обводниця буде важна не лише для Мушина, але тіж для Криничі і Півничної. Хоч треба іще ввести коректо до проєкту, між іншими зв'язане з охороном перед галасом, адміністраційне рішення кінчить велолітній процес відкликання і середовискових аналіз. Перший відтинок обводниці діє від 2013 року, а другий має доповнити комунікаційний систем цілого регіону. В вівторок 16 червня юнія в Варшаві в Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації відбудеться 92-е засідання спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин. Стрича зачнеться прийняттям протоколів з попередніх стрич. В програмі знайшлися між іншими роботи над принципами набору оферт на задачу реалізовану в 2027 році, котрих цілю є охорона і розвиток культурної достоменності меншин. Єдним з головних пунктів буде бесіда о планованих правних змінах, котрі токають присутності меншин в публічних медіях. Члени комісії будуть послідувати і о можливості фінансування діянь для меншин серед кіл Європейської унії, в том програму «Європейське фондушо для суспільного розвитку». Стричу закінчать омовлінням актуальних справ.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пінзію слабеньку.